Miloval 50 leti. Oznacet 70. Ona bila ciganka, prišika licu na njega. To piš, tam bole, v Andaluziji. Jak se blasni celi svijet, tvoja hitana. Jak se blasni celi svijet, tvoja hitana.